Radio Silkeborg her med Sverre S. og Sigvart og Lyse Nætter. På vej er der også Tobias Rahim og Andreas Holbjerg med Stor Mand, og så her ny musik fra Nick & Jay. Det er KBH.

0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.